0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: tilessa mikili masaagut
1: marlungornermi maipsaksatsuuviani ti immiimersoq nuu yaqarlunisiqinnillaartassalluni ullukkut sisamanik unnuakkullu ataatsimikki assangatinneqarpoq annoraakuyasik sikuntimumiiteri sisamatungaanut sukkassuseqartassaa
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mai træver jeg ni, nu om et slags sort med sort og femme, PR konsultip, brewhouse du, akke susanik, at bisse mig dog eller på, at bitte du sætte sabut, umat. Til Friday. Nyt er masser på, når du når på dag 19.00. Det kunne ikke se sin ud, fordi der er på ud. Mig træver igen i godt op her i mig. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det er til at dumme, at der vil rejse sig søs op på ud. I mig godt, nu er med du. Opus, når jeg giver lige min bas og rende over ud. I mig lån i tjener slut dit unge telefon. 32 32 13. Opus, sig da. Kan du ikke kalde op på lån i et? At det var rettet til jo er natto. Den opmedia på internettet er dårlig, sukker så mig på det jeg tog mig, at det var ret rassen navet. I dag og dag er en ud af mig nu. Internettet kunne søge ind af det, hvis I en anden vil lukke, hvis jeg rette en et ud. Den opmedia, at det var rettet til i sæsser.
0: Nanoq FM.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Mahlung under mig med F26 vianiti i mimersok. Nu er jeg kaldt lønne sig rinne lagt af sættlønne, og lukket sig sammen ikke, og nu er kudt lønne at tage mig kjæs sænger til nærkbog. Anu rakku jasik, sikun timometer i sisa matungano tjukka susakaktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
1: Mange under mig er på 26 år i det imidlertid. Nu er jeg kaldt nu sådan en lagt af sætterne, og lukket sig sammen ikke, og nu er kaldt at det er mig, jeg sanger til en rapport. Og nu har jeg sig, så kun til momenter sig sammen, og nu er tukket sig så rakt af sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Den rejser.
1: All right, fellow.
2: Så vidt jeg ikke.
0: Men du er alt. Lidt af gukkunækken i dag. 1, 2, 3, 4.

0: nappet.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Måske under mig med 26 år nede i min mærsok. Nu er jeg kaldt nede i den lagte sætlune. Udluk godt til sammen ikke. Og nu er kaldt at det er mig, jeg sanger til den rapport. Og nu har jeg sig, så kun til momenter i sig sammen tungen og tukker sus og rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

Mm-hmm.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: Mange under mig er besat af Nu jeg kaldt dig sådan en lagt af sådan en udlukket sammenik, og nu jeg kaldt dig at tage mig i at sænge din nakkebog. Nu har jeg kunnet sig, så kun til mig med til at sige mig tungt andet tjukke susagt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Susanne-nappe.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så hårdt.
2: Måske under mig er jeg 26 år, det er min mærsok. Nu er jeg rettet nisse rinde i lagtes sættene, og lukket godt sig sammen ikke, og nu er godt lukket at jeg ikke er sænger til nærkbog. Og nu rækker jeg sig, så kun til momenter i sig sammen, at du har noget tjukker, så jeg rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett, nenn noch FM, 100 MHz.
4: Nu må til at sætte mig i det masarut.
5: Måske under mig med 26 år nede i min mersok. Nu er jeg kaldt nede i den lagte sætterne. Udluk godt til sammenik. Og nu er godt at tage til mig i at sænge til den rakpo. Og nu har jeg sig. Så kun til mig til at sige mig tungen og tukke sus og rakte sig.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

I know that ain't true. No.

0: Nu må de læse mig gille mig så af.
1: Mange under mig er på 26 år, det er min mærsok. Nu er jeg rettet i sig inden lagt af sættene, og du kunne sige sig mig ikke, og nu er kuttet at det er mig gældes sænger til den rækbog. Og nu har jeg kunnet sig, så kun til mig til at sige sig mig tungere nu, så kan jeg sige rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

Du samlar på Nanoq FM 100 MHz. Det du ser.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Mahlungon nam mi maib 26 ani ti imi mersok. Nu er jeg kaldt nisse kun i lagt af sætterne, og lukket sig sammen ikke, og nu er kuldt at det er mig, jeg sænger til nærk på. Og nu har jeg sig, så kun til mig mit sig sig sammen tog andet tjukke sus og kaldt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Maib travi ani. Nuum illor sorti med sotter femmi. PR konsultip. Brewhouse edu. Akke suusainik. Appi som auto gælder på. Appi du sætte sæbut. Umat. Til Friday. Nyt er masser på den, du når på dag 19.00. Det kunne ikke se sin ud, fordi der er brugt meget travlt igen i godt op her i mig. Det kunne. Opus, så det for at finde ud, det er til at du mig, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu er med du. Opus, når jeg giver lige min bas og rende over ud, i mig lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus, sig da, kan du ikke gøre op på lønne ud, Ette verrattittiuanotto. Filminik nengerattaatun illu, nuen naasakappit. Viaplay akkutigadugu, nanok media meet, ukaluttuat ennokpäät, isikin naasin naavatit, nemminok biffissänni. Aksiun draama, timassonnollu, medin naafiariaannäät, ulluin nanni filmariattottutut, misikisakait. Viaplay nanok media meet, aliikutessiat, killirassonnarengittut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
2: Yeah. Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq FM. I dag er der bingo til tisag. Maslungon er med, når du nakker dig 17.30 af funkelka. Mini bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Mahlung on nami maib 26 aniti imimersoq nuya qarluniseqinnillaqtassalluni ullukkut sisamanik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpoq annoraakuyasik sikuntimumiitserisisamatungaanut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Maib Traviani, Nome Ixosort, Mesotofemi, Pierre Consultip, Brewhouseido, Akasusanik, Episomatorelpo, a bit to set the sabot. Umet. Messe putne du nakodak 1900. Det kunne ikke se sin ut bilet av bot. Mai travi enn godt opp her i mi. Det kus.
2: Der sa at du med biden ikke besikker ut ingen lander i deres oppdengen med satsit, biden ravner ikke dem at gørtlo. Men gå er du på reakfisser i det sabbatit. Biden tit er satt til kukket er savet til 50% sibas sabbat, gænger rart til sinut 7% sibas sabbat, Bili vit sudiaritinnerini akunnerit atonna qartut 30% timik akia sibarutigissavat. Bidinik attartussaguit 10% sibarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkarum. Taas auto plus illit billutit.
1: Opus sudiferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit. Unge, telefon 32 32 13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til jo er natto. Den op media på internet til at opleve, så kan du ikke på dig at omlægge, at det vil rette rassen navet. I dag er der endnu der man ud. Internet kan du lide nævnt, hvis ikke nogen vil slå, giv dig ret dig et tut. Den op media, at det vil rette til dig selv.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

Du sang nach Bett Nanok FM. Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Uman. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
2: Yeah. Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
5: Nanoq FM. I dag så tænker du på en kort tid til sag. Maslungerne med, når du har dag 17.30 af Funkerkræ. Mine bingo med, at kunne sætte på 3.000 kroner, at kunne sætte andre 15.000 kroner. Bingo, du har
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Mahlungon nam mi mai psaksa tyvi aniti imi mersok. Nu ja kahluni sa kini lartas saluni utlukot si samanik unu akutlu atatimik yasangatin nakakpok. Ano ka kuyasik? Si kunti mo mitari si samatungano tsukka susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Maib Travi Ani, Nom Ilsosot Mesotofemi, PR Consultip, Brew House Edu, Akasu Sanik, Episimato Halopo, a bit to set the sabot. Umat. Messerput Nedunakodak, Nikon non nol. The Kunisin with Pilada boot, my Travi and Koto Padimi, the goose.
0: There's our Jumi Pedinic Pisiguit in Sanak, it has a thing with Satit, Peter Ramarit the Makatsu. Makuado Pariafisaridis Sabbat. Pedit as a chickukit as a vitini has 3% Sipas Sabbat, King or Artisanut, 2% Sipas Sabbat. Pidivit sudah rajin nerini akun nerit atau nakaktu 30% simik akia si paru tigisabat. Pidinik atak tu seguit 10% si paru tigisabat. Pasi sakang narosuk kuit teas autu nahet kiel elek karo. Teas autu plus isit pisut.
1: Opus sudah farafinnut tetigi nartumik atta vikasar suusarpugut immakut nunamidu. Opus nahet kiel imi pasi sakang narosuk imaluni tiyan arlutit. Unge, telefon 32 32 13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det var rettet til at nætte. Filmen ikke længere tager du nisse. Nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til at gå, når media midt, og har du tog et endnok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nærmest, med din nærmere jeg nært, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig en sarbejde. Vi er blevet nok media med, at lige kunne se, at gik lidt af sådan ringet ud.
2: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgivelsen er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bilder Risarutin.
1: Så er det koncert i Kortorphalen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
2: Yeah. Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq FM. I dag så tænker jeg pinker til tisag. Maslungen er med, når du nager dig 17.30 af funkerkræ. Mine pinker med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Pinker slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Tusamna faktiskt. Nämen FM 100 MHz.
1: Nu mot till det som gick i masarut.
2: Mahlungon nammi maib 26 ani ti immimerso. Nu ya qarluni seqinnillaartassalluni ullukkut sisamanik unnuakkullu ataatsimik yassangatinneqarpoq. Anuraku yasik sikuntimumiitseri sisamatungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
2: Yeah. Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
5: Nanoq FM. I dag så tænkt, at jeg går til tisak. Maslungon er med, når du nakker dig 17.30 af Funkerka. Mine bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Mange under mig er ikke så tydelige end det i min mærsok. Nu er jeg altså nisse en lille lagt sætterne, og du kunne sige mig ikke, og nu er du altså at tage mig til at sænge til nærkbog. Og nu har jeg sig, så kun til mig til at sige mig tunge andet tukke sus og lagt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM Bilarisarutin.
1: Mai Traviani, num illorsuurt imersortorfimmi PR consultip Brew House du. Aqissuusaanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaaput. Umat. Ammassapput nadunaaqutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib traviani qotor padimi takus
2: der sa tumi pirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasertanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu makkualuk qeriarfissarilissavatit piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoraartissinut 7% sipaassavat Pidivit syliäritinnerini akunnerit atornekartut 30% simik akia sipaarutikissävät. Pidinik attaktussakuit 10% sipaarutikissävät. Pääsisakarnaruusukkuit täs autunahet kiel älekkaru. Täs autu plus illit pillutit.
1: Opus syliferafinnut tätiginartumik attavikaisarsuusarpukut immakkut nunamidu. Opus nahet kielimi pääsisakarnaruit imaluunit sienerlutit. Unge, telefon 32 32 13. Opus Silla. Kan du ikke kalde op på lånet, at det vil rette til jo er natto. Filmen ikke længe ret dag du nisse. Nu er nærmest sig op. Vi er blevet akkurat du, når nok medier med, og kan du tage et andet bad, i sig nærmest nærmest, når man er befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjerde jernat, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig nærmest. Vi er blevet en enorm medie med, at ikke kunne se, at gildt der sådan ringet til.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilal Risarutin.
1: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse bands spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
2: Yeah. Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq FM. I dag så tænker jeg pinker til tisag. Maslungen er med, når du nager dig 17.30 af funkerkræ. Mine pinker med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Pinker slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af ud.
2: Mange gange med mig på 26 år nede i min mærsok. Nu er jeg kaldt nu sådan en lagtes sådan en udlukket sidsamanik. Og nu er kaldt at det er mig, jeg sanger til nærkbok. Og nu har jeg sig, så kun til momenter i sidsamatungen og tukker susagtes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
2: Yeah. Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
5: Nanoq FM. I dag så tænkt pinko titisak. Maslungon nami, nalunako dag 17.30 af Funkaka. Mini pinko mi. RKS er put 3.000 kroner. RKS et andet 15.000 kroner. Pinko sluar isi.
0: Nanoq FM.

0: Sarnarp, nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Mahlung under mig, mig er 26 år, det er min mersok. Nu er jeg kaldt lønne sig ind i lagtes sællunne, og lukket til sammen ikke, og nu er kudt lukket at tage mig i sænger til nærkbog. Ano ka kuya sik, si kontimometer si sa matunganot suka susakaktas sa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 26. maj ifølge DMI. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Maib travi ani, nom et sorsort med sottafemme, PR Consultip, Brew House Edu. Akasu Sanik, Abisamato Halopo, Abitu Sette Sabut. Umat. Masse put ned du nakker dag 1900. Det kunne ikke se sin ud, bedre der put. Meget travlt end en godt op her i mit. Det kus.
0: Der er så at du med bedre ikke besikker et engelsk lander, et er så den nu sætter bedre gang når det er med kærlighed. Man kunne er du bedre af for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved til 50% i bare sabbat. Gænger over til sin ud 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærede at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres auto når helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde ud, det er til at du mig, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu når middag. Opus nækket gælde min bæs og rande over et, i mig lån i tjener flyttet unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan du ikke gælde op at lån i et, at der vil rette til at nå dig. Filmen ikke længere at der er du nækket, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat til at gælde, når nok media er midt, og har du tået en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lå, med din nærfjerde jeg nat, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig i sig ret. Vi er blevet en nok media med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
2: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: jeg så ballottet som mig appetit. Du lytter nu til 70'er musik.
1: Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Sådan synger en af vores kendte unge sanggrupper. Mon ikke de rammer noget centralt i menneskets opfattelse af tilværelsen i dag? Jeg tror det.
2: Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Men jeg har det, da nogenlunde her.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Så er det koncert i Kortorphalen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
2: Yeah. Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
5: Nanoq FM. I dag så tænker jeg bingo til tisak. Maslunger når mig, når du nakker dig 17.30 af funkerkræ. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andre 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 MHz
2: Nu må til at se mig i det masarut.
3: Binger som går når mig er psyvet tyvierne det er mig mere sok. Så kan jeg ikke sag. Udluk godt kolding i luerne og nu er kudlus i sammen ikke giver sange til nær på. Og nu rækker jeg sig ikke kun til momenter i sammen tunge anud. Så kan jeg synes rækker det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 27. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Mai Travi Ani, Nome Iksosort med Sotterfemme, PR Consultip, Blue House Edo, Ake Susanik, Abisamator Redderbo, Abitu Sette Sabut, Umat. Massabut netu nakodak 1900. Det kunne ikke se sin ud, bedre nakodak. Mig træder vi ind i Gotthorp Academy. Det kus.
2: Der er så at tumme bedre end ikke besikket engelsk lander, et altså den musatid bedre ravner et dem at gælde. Man kunne have lukket rejert for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kukket, at så har vi tændende 50% sibas sabbat, gænger har til sendet 7% sibas sabbat, Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i 7. Bedre ikke at dagt ud sig ud 10% til bare ud til i 7. Bare sig så rammer også gå ud deres auto når helt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde ud, det er til at dumme, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket gældig med bare sig rammer ud, i mig lån i tjener sluttet. Unge, telefon 32 32 13. Opus, sida. Kan du ikke gøre op et lån i, at det vil rette til at nå to. Filmen ikke længe rette af den ikke, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til at gøre, når nok medier med, og har lyttet at en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lø, med din nærmere jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig så rart. Vi er blevet en nok medier med, er lige godt at sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM.
1: Ussumikkut marsungornermi Nanoq FM pinkortit insaanut peqataalluarisim. Eqquassit annerit 15000 kroniupput mini pinkumilu 3000 kronam. Eqquiganissianerfissaaq 7310 35m. Pinkumut tungasumik apequtaqassaguit 28600. Eqqukkanik aallertuarsinnaaq aqagu nanoq miitiamut talunaaqta aqqanerniit pingasupputungaanut. Pinkorluarisim. Velkommen til Nanoq FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner, og i mini-bingo 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanoq Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo!
2: Sanimut famunnoriusarpoq sanimmarluk 700 ulikkarlu 1000 kroner. Ja gevinster indrakke 500 kroner, to rakker 700 kroner og tre rakker 1000 kroner. Bingo-lukutukutorisim. Jeg kunne ikke sige noget gange, at det stand bing andre vinderpoq. Fjernsynet i Malunit Radiosi. Ni begik livet lå, ni begik livet af en nat, det svar sig, det sa, den takket af bare, der sa, bolagt der under ham ikke, så de, siger når han at se, radio i mellem 10 vers, ni begik livet lå, ni begik livet lå, der er du om, i troffem som ingen anden når du sig, der er der en nat, der lå, bing, kort lå, og sim, spil et, sende imod, at der er så en række.
3: 87. 87. 64. 64. 90. 90. 2. Marsluk. Femaltres. Femaltres. Åde treive. Åde treive. Fire treive. 34. 5. 5. 89. 89.

0: 52 52 13 Akkanık Bingesut 32 32 46 46
1: Spil lige til mig selv, og rydder op. Hallo. Hallo.
2: Nu minger Nick Inge Maria Rosing.
1: Kun tro, tager det.
2: 50, 74, 833.
1: Jeg rydder et besløjt.
2: Bønder.
1: Jeg klæs. Bye. Spil 1 til en masluk, to rækker.
0: Otte fies. Otte fiesse. Seksetres. Seksetresse. 58 58 86 86 42 42 59 59 30 30 53 53 17 17 74 74 7 Offen Marluk 65 65 29 29 75 75 83 83 12 Akkanık Mahluk 71 71 45 45 60 60 22 22 78 78 47 47 62 62 85. 85.

0: It. التعاسق.
1: Spil lidt til Sine Marslen og Grøs Rop. Hallo.
2: Hallo, Sofia Petersen Luk.
1: Op, kun tror jeg det.
2: 50, 82, 784.
1: Jeg går i mit, jeg
2: er
1: mit liv. Du kan ikke nå på tid. Jeg går i mit løg. Hallo.
2: Hallo.
1: Er det tvinger nogen også?
2: Åsa, han siger, er du lige sådan en?
1: Kina?
2: Åsa.
1: Åsa.
2: Hansen.
1: Hansen. Opkontrol, så er det.
2: Nummer, nummer, ikke smule. Haftris, 82, 784.
1: Amel, så går I på sløjt.
2: Hvad
1: er det? Hallo? Hallo?
2: Helene Heilmann, Nuk.
1: Op, kontrol, tager det.
2: 50, 63, 43, 5.
1: Amil, så går vi så ikke?
2: Hvad
1: er det?
2: Hej.
1: Spil 1, og det går nu 3 rækker.
0: Femogtredive. Niogtredive. Enogtredive. Atten.
1: Spil lidt til Morikane Drop. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Jeg tager Morikane.
1: Er det til min anden noget? Og
2: sandsyn, er det ikke sådan?
1: Op, kun tror jeg det.
2: Har frist, du har fire, syv, når fire, fire.
1: Og gå i bilen og et.
2: Hej
1: da. Et is. Bye.

0: spil to simultadresser i en række.
1: Orde 40. Orde 40. Tres. Tresse. Enefyrre. Enefyrre. Otte. Affinder Bingazut. Tolv. Akkanak Masluk. Seksafies. Seksafies. Femalfias. Femalfias. Sytten. Sytten. Seksetres. Seksetres.
0: Spil tusind mod dig så indrække.
1: 47. 47. 76. 76. 53. 53. 16. 16. 40. 40. 19. 19. 82. 82. 18. 18. 32. 32.
0: Spil to sætter Måsluk, to rækker.
1: Seksoghalvtreds. Seksoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. 79. 79. 13. Akkanuk Bingazut. 39. 39. 80. 80. 23. 23. Otte fies. Halvfems.
0: Spil tusind i morsluk, to rækker.
1: 50. 50. 31. 31. 33. 33. 28. 28. 85. 85. 21. 21. 44. 44. 15. 15. 9. قل لي لوات. 34. 34. 64. 64.
0: Spil tum sen marsen qys qop qalo.
2: Hallo. Ani ma tusin numin gani.
0: Ab kontrol zadi.
2: Haltrus chua fies hunno fa mitrave.
0: Qoy bilwaid.
2: Qonaq.
0: Bye. Bye. Spil to uri gal nu. Tri rækker.
1: Fire fies. Fire fies. 36. 36. 2. Marsluk. 69. 69. 72. 72. 89. 89. 5. 5. 42. 42. 57. 57. 46. 46. 29. 29. 81. 81. 71. 71. 22. 22. Seksogtyve. Enogtres. Enogtres. Femogtres. Femogtres. Treogfirs. Treogfirs.

0: 14. 14.
1: Spiltur Gallo 3 rykker. Spiltur Gallo 3 rykker. Hallo. 3 rykker.
2: Morses halssyge.
1: Op.
2: Nu minga ni.
1: Op. Kontrol sætte.
2: Op. 50. 84. 475.
1: Og gå i bilhøjt.
2: Gå ind
1: her. Helt
2: op. Bye. Bye.
3: Kukkan ikke altså, du har sådan noget, at du nok med det mod akkerne ni, bingen så du har nødt. I så har fem altså med gode sut, at du har akkerne nødt, jeg nok gået 28, 76, 0, 0 imod. Så har du akkerne nødt. Der er jo, der stiller, siger mange op, bingen godt, du har sengt det mange, og mange andre, siger ni, der stiller mange op, men super bingen godt, det tror jeg, svart du sagde ud, at du har sat andret 75.000 kroner, der stiller mange op, når du lager dig af en nødt. Ja, gevinster kan afhentes i morgen hos Nanoq Media fra klokken 11 til 15.00. Der er ingen bingo på torsdag, men på fredag er der super bingo. Hovedgevinst på hele 75.000 kroner, altså fredag klokken 18.00. Man er godt en mini bingo. Uli Garlo, 3 rækker.
0: 58. Og der er 50. 3. Bing er sødt. 1. Er der så? 25. 70. 70. 41. 41. 24. 24. 9. Hvor længe lort? 30. 30. 64. 64. 62. 62. 5. 5. 21. 21. 8. Affinder Bingasut. 63. 63. 89. 89. 85. 85. 81. 81. 90. 90. 45. 45. 33. 33. 40. 40. 20. 20. 52. 52. 83. 83. 48. 48. 75. 75. 71. 71. 53. 53. 64. 64. 28. 28. 88. 88. 59. 59. 60. 60. 78. 78. 84. 84. 56. 56. 76. 76. 51. 51. 43. 43. 74. 74. 23. 23. 31. 31. 42. 42. 50. 50. 22. 22. 86. 86. 39. 39. 82. 82. 2. Marsluk. 65. 65. 79. 79. 12. Aqqanıq marluk. 14. 14. 57. 57. 87. 87. 69. 69. 67. 67. 61. 61.
1: 민 빈금 우리 강한에 또 갚아. Hello.
2: Hello. 주베스 플러스 누민가니?
1: 아, 근처 자리?
2: 08 12 22.
1: Jeg går i billedet.
2: Rønner.
1: Ikke lidt. Nej. Spil 3, så det måtte. Der er så en række.
0: Et. At der er så. Halvfems. 90 29 29 54 54 19 Nikteni. 76. 76. 33. 33. 5. Femme. 65. 65. 81. 81.
1: Spil 3, så må der så en række.
0: 57. 57. 11. Akkanillit. 28. 28. 6. Affinillit. 74. 74.

58 58 22 22

0: spilte trim til mig godt op. Hallo.
1: Hallo. Olika på flynummingen.
0: Op kontortallet.
1: 50 60 366.
0: Og gå et billede.
1: Bøjner.
0: Ellers. Bøj. Spil 3 sen mod Smålug. Du rækker.
2: Syv og fies. Ni og fies. Halvtreds. Syvogtredive. Fireogtyve. Niogfyrre. Treogtres. Enoghalvfjerds. Toogfirs. Fireogtredive. Seksogtres. Femogtredive. Fireogfyrre. Nioghalvtreds. Sytten. Syvoghalvfjerds.
0: Spil 3 sen mod luk, to rækker.
2: 4. Sisamet. 55.

0: spilte en pæn masse nok gode skrop på dig.
1: Ja, og lige nu vil jeg nu med en ikke.
0: Ja, kun tror jeg det.
1: 50, 65, 134.
0: 134?
1: Ja.
0: Og gode episode.
1: Ja, gode nok.
0: Et is.
1: Ja, bye.
0: Bye. Bye. Spil 3, og det går nu. 3 rykker. 15.000 kroner.
2: Nihalfjas. Inetyve. Inetyve. Otte tredive. Toogtredive. Firs. Indefor. Niogtredive. Treogfyrre. Fyrre. Enoghalvtreds. Syv. Affin Masluk. Femhalvfjerds. 2. Masluk. 18. 18. 83. 83. 56. 64. 64. 62. 62. 85. 85.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
5: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
6: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
2: Nok FM.

0: Sarnar, noch FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Bina sjungerne med mig af 2020, er det ikke med mig så. Så kan jeg sige, at jeg kan holde en lille anik, og nu er kudt lusig som anik, giver sig at sin rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til momenter, og siger mig tunge anut, så kan jeg så rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 27. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der sag du mig bede ikke besigtigt engang sådan at der er sagt den musatit bede kan nogle der man kan slå. Man kunne du bare ikke få sagt det sabbat. Bede tit at sætte kugget at sabbat til 50% i bare sabbat, gengå ret til senut 20% i bare sabbat. Bede ved til det er rigtig nærende at kun nærret at der er ret 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede ikke at der du sagde ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftuner helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Mai træder vi ind i nogle ekstrasort med sorter for mig, bliver kun solgt til Brewhouse'et. Arkesu sænig, at vi som auto gælder på, at vi du sætter sabut. Umet. Am sabut nedu nakodak 1900. Det kunne ikke se sin ud på det arbejde. Mai træder ind i kortopadimi. Det kus. Opus sådan for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så arbejde. I mig godt nu er midt. Opus nægter gælde mig passe sig andre ud. I mig lønne til en slutet unge telefon 32 32 13. Opus sida. Kan du ikke lade op at det vil rette til jo er natto. Filmen ikke længere tager du nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat sikker du, når nok medier med, du kan du et endnu bad, i sig en nærmest nærmest, nemmen at vi fisse. Aktion drama til mig som nisse, med din nærmest jeg er nært, og så en anden film er jeg tog til det, vi sig i sig rart. Vi er blevet når nok medier med, er lige godt at sige, gildt det er sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Tu sarko rota.
1: Nu må til at sætte mig i lima sagut.
2: Pinasungon mi maip syvet syvianet det mi mersok. Så kan narisak og lukket kolingiluani og nu akut lusisamanik kiasangat sin narapok. Ano rakang isik si konsimometer si samatunganot sukka susakaktasak.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Onsdag den 27. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nanook FM, Bilaris Arutin.
2: Der sa tumi pidi nik bisiguit ingersanak irasoktan musatit pidi kangarit damakkerlu. Makkuadu periaqfissaridis sabatit. Pidi asatikkukkit asavitsinni 50% sipas sabat, kingorartissinut 7% sipas sabat, pidi vit sudiaritinnerini akunnerit atornaqartu 30% simik akia siparutigis sabat. Pidinik at taktussaguit 10% siparutigis sabat. Pasisakangnaruusukkuit deras autunahat kiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Mai træv jeg ni, nu med et så sort med så tuffe med, bliver kun solgt til Blue House du. Akke syv sænik, at bise mig til at bog, at bide du sætte sabut. Umet. Masse putt ned under kodak 1900. Det kunne ikke se sin ud på den arbejde. Mai træver jeg ikke godt op her i mig. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det tager natte mig, at der vil rejse sig så på ud. I mig godt nu er midt. Opus nægget giver lige min basis at rende over ud. I mig lånet til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus sidder. Kan du ikke lade op på lånet? At det var rettet til jo er natto. Det er nok medier på internettet er dårlig, så kan du ikke bedre til mellu, at det var rettet til sin navn. I dag er der en ud af mig nu. Internettet kan du lide nærmest, hvis ikke en anden vil du give sig rettet af en et død. Det er nok medier, at det var rettet til sig selv.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Wagner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Bina sjungånda med mig af 2020, jeg er nætte i min mærsok. Så kan jeg nærke sag, og lukke godt kolding i luanik, og nu er godt lus i samanik, giver sanger til nærkbog. Ano rakang isik si kontimometer i samatunganot, sukka susakta sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 27. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Young money, young money.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lemmer så hårdt.
2: Pengesungerne med mig er blevet tyvende det er mig mere sok. Så kan jeg ikke sige, at du kun kan lide luerne, og nu er du lige så mange, at jeg sanger til dig på. Anu rækker jeg ikke sekund til momenter, så jeg må tunge anut, så kan jeg så rækker det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 27. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Таасаачуми пиринник бисигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Макку алуп периарфиссарилиссабатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаачунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Mange træver er ni, nu med et stort sort med sort og femme, bliver konsultet Brewhouse du. Og det synes jeg ikke, at vi som auto holder på, at vi du sætter sig på. Og med... Am messa putne du nakodak 1900. Det kunne ikke se sin ut pilet av bort. Mai travi enn godt opp her i mi. Det kus. Obus, så det for å finne ut det til i natt om ikke etter vi reiser sus opp bort. I mekkut nun er middo. Obus nekket gjel i min bæse seg andre og ut. I melun i tjene sluttet unge telefon 32 32 13. Obus sida. Kan du ikke lov på lånet? At det var rettet til å ha natt. Det nok medier på internettet er dårlig. Sukker så mye på deg at du mye. At det var rett rassen av det. I lager der er noe der man ut. Internettet kulturen er ut. I sikker navn og vil du kippe seg rett deg ut. Det nok medier at det var rett til å tige seg.
0: Du sa nærpet, Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du til at se mig gille mig sig ud.
2: Binder som om, når min mig er psyvet, vi er nødt til at mig mere sorg. Så kan jeg sige, at du kan kolde i lønne, og nu er kolde i sig man ikke, jeg sænger til en rapport. Og nu rækker jeg sig, så kan jeg med til at sige sig med tunge andet, så kan jeg sige det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 27. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilir saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mai træver jeg nu med et så sort som jeg sort af fem med PR konsultip Brewhouse du. Akkurat så sådan ikke at bise mig til at bruge at bide du sætter sabut. Umet. Til Friday. Nyt er masser på, når du nærmer dig 19.00. Det kunne ikke se sin ud, fordi der er brudt. Mig træder vi ind i godt op her i mig. Det kunne ikke. Obus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søs op på. I må godt nu nærmer du. Obus, når jeg giver lige min basis og rende over et, I må låne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Obus, sig da. Kan du ikke kalde op på lånet? At det var rettet til jo er natto. Filmen ikke længere er dato nillu, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til gade, når nok media er midt, og har lyttet at en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissen. Aktion drama til mig som nillu, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog til det, med sig i sig rart. Vi er blevet når nok media er midt, er lige godt at se, at gildt det er sådan ringet
0: Nanoq FM.